Ri ta tung da na po ho lo xo ri ya Te re ye nyo we dong ka la ya Ta yon se xo hom na ge xo ze u Xun de ye xun we ma xin ye na Tang zho na